0: Na kraju.
1: Pjesma Na kraju je prilagođena današnjemu prinosu i se bavi s gradišćanskimi Hrvati u muzeju. Autor pjesme je Jurica Čenar, čitaju autor sam.
2: U muzeju. Stojim u muzeju. Prezaran sam došao. Nekoliko stoljeć prezaran. Stojim u muzeju. Stojim u vitrini. Gledaju me posjetioci. Ne, ne pritisnut. Guten Tag. Vor Ihnen sehen Sie einen ehemaligen Burgenländer der Spezies, Kroatikus, zu Deutsch Kroate, in der Hand die Tamburica, die er immer bei sich trug, um Kroatisch sprechen zu können. Und wie diese Sprache klang, können Sie nun hören. U Gradišću smo se mi rodili, onda je naš mili dom, bit ćemo dok budemo živili, mi Hrvati dušom svom. Die Kroaten waren auch sehr musikalisch, was ja nicht verwunderlich scheint, trugen sie doch immer ihr Nationalinstrument bei sich. No strašno, još ću morat zajači tu, Marica, Ružica, ča te prosim. Ne, strašno. Hvala Bogu da samo za probu stojim u muzeju, a to dobrovoljno.
1: Tim, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, smo jur pri kraju današnjega izdanja Kulturnoga tajedna. Na ovom mjestu vas još kod svenek kanim upozoriti na naš magazin Rubi sredina, ki će početi kratko po 8 na ovom valu. Mužika za sanjanje, melodije kje neka otpejaju u laku noć je tema današnjega izdanja. Ja, Sara Karal, hvalim lipo na slušanju i želim vam još ugodan i miran večer.

Slavonske lule su adatima danas arstoju 45 lijatugo na pozornici. Nastupe imaju pri različni prilika. Ja sam je doživila pri danu mladine 2016. leta u Stinjoki. Friški inujni tamburaški zvuki i jačijanje puno emocijov razveselu pri koncerti Fene i sigurno sve druge. Čujte sada dva primjere za jako vesele jačke slavonskih lolov. Jedna se zove Taki Vaki Naki, a pritim igraju Vesela je šokadija.

Ihre Sendung Roma sam use sanahi, te kam na schona za mein papal adian de jek kurko, ci odadi ki banina v tumenge, mirne divesa, bucas tipe, te laci rat.